0: Početkom listopada 2024. Europski parlament objavio je rezultate prvog istraživanja Eurobarometra nakon lipanjskih europskih izbora. Glavni je zaključak da građane Unije najviše zabrinjavaju troškovi života i gospodarska situacija. U ovom podcastu iz serije Europa i ja detaljnije ćemo razmotriti rezultate postizbornog istraživanja Eurobarometra. Rast cijena, troškovi života i gospodarska situacija glavne su teme koje su motivirale više od 40% građana Unije da glasaju na europskim izborima 2024. Trećina njih rekla je da su na birališta izašli zbog stanja u svijetu, dok ih je još približno toliko kao razlog navelo obranu demokracije i vladavine prava. Usto su spominjali migracije, okoliš i klimatske promjene te sigurnost i obranu Europske unije. 2/3 ispitanika optimistično je kad je riječ o budućnosti Unije, a na članstvo u Uniji gleda se pozitivno. Čak 70% ispitanika reklo je da je njihova zemlja imala koristi od članstva. Ta je brojka već godinama stabilna. Evo koja su 4 razloga najčešće navodili. Na prvom je mjestu povećana suradnja država članica. Nakon toga istaknuli su da Unija pomaže u održavanju mira i povećanju sigurnosti. Treći najčešće spominjani razlog je poticanje gospodarskog rasta, a iza njega slijedi otvaranje novih radnih mjesta. Povjerenje u europsku parlamentarnu demokraciju na zavidnoj je razini. 42% ispitanika ima pozitivnu predodžbu o Europskom parlamentu, što je dosad najviši zabilježeni rezultat. Istraživanje je pokazalo i da je glasanje na europskim izborima postala demokratska navika mnogih građana. Na pitanje zašto su glasali, gotovo polovina njih odgovorila je da to uvijek čine, dok je 40% izjavilo da je to njihova građanska dužnost. Istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 26.000 ispitanika iz svih 27 država članica provela je agencija Verian u lipnju i srpnju 2024. za Europski parlament. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal Radiju.
1: Immagina di essere a Parigi, comprare un croissant a 1,50 € da una pasticceria, poi arrivare in treno a Bruxelles con un biglietto di 90 euro e gustarti una porzione di moule frite a 25 euro vicino a Place du Midi. Il tutto senza mai preoccuparti di controllare il tasso di cambio né ritirare banconote straniere. Oggi questa è la normalità. 30 anni fa, invece, varcare i confini dei paesi europei comportava lo stress di cambiare valuta continuamente, in balia di tassi di cambio sempre diversi. Queste operazioni erano un tempo inevitabili per chi viaggiava in Europa, ma ormai hanno ceduto il posto alla praticità quotidiana dell'euro, la moneta unica che facilita viaggi, spese e pagamenti in 21 paesi.
2: Questo episodio della serie Storie e Fatti racconta come l'euro è diventato un pilastro dell'integrazione europea e spiega quale è oggi il suo significato per i cittadini e le imprese.
1: L'euro è molto più di una moneta. È uno dei simboli più evidenti dell'integrazione europea, una pietra miliare del progetto economico dell'Unione. Oggi è utilizzato in tutta Europa da oltre 350 milioni di persone. Ma come funziona la zona euro? Come si è arrivati ad adottare questa moneta? E qual è stato il ruolo del Parlamento europeo?
2: L'idea di una moneta unica è nata alla fine degli anni 60, ma solo nel 1992, con il Trattato di Maastricht, è stato elaborato un piano per creare l'euro. Per i paesi che volevano aderire, il trattato stabiliva condizioni rigide, che oggi conosciamo con il nome di criteri di convergenza. I criteri hanno 4 obiettivi: stabilità dei prezzi, gestione responsabile delle finanze, tassi di interesse prevedibili e una valuta solida. In breve, ogni paese doveva dimostrare che la sua economia era pronta a entrare nella zona euro.
1: La nuova moneta è stata inaugurata ufficialmente nel 1999, ma solo per pagamenti elettronici e transazioni finanziarie. 3 anni più tardi, il 1 gennaio 2002, le banconote e le monete in euro sono entrate in circolazione e hanno sostituito le valute nazionali di 12 paesi. È stato uno dei cambiamenti di valuta più grandi della storia. In Europa venivano introdotte oltre 15 miliardi di banconote e 52 miliardi di monete.
2: La zona euro oggi è composta da 21 paesi dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro come moneta ufficiale. 5 stati membri non l'hanno ancora introdotto, ma si sono impegnati giuridicamente a farlo una volta soddisfatti i criteri necessari. Si tratta di Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Un'eccezione poi è la Danimarca. Un accordo speciale concluso nel 1992 esonera infatti il paese dall'adottare l'euro.
1: Una moneta comune comporta una responsabilità comune. Poiché usano la stessa valuta, i paesi dell'eurozona devono coordinare bene le proprie politiche economiche per garantire stabilità e sfruttare al meglio i vantaggi dell'euro. A rendere possibile questo coordinamento è l'Eurogruppo, il vertice che riunisce i ministri delle finanze dei 21 paesi e discute regolarmente le sfide economiche, i piani di crescita e le politiche di bilancio.
2: Passare all'euro non significava solo stampare nuove banconote, ma anche realizzare un gigantesco progetto giuridico ed economico. 2 regolamenti chiave dell'Unione hanno stabilito le norme per una transizione regolare. Hanno assicurato che i nostri mutui, contratti di lavoro e risparmi non subissero cambiamenti e garantito una conversione equa e trasparente delle vecchie valute. In breve, la continuità giuridica e la correttezza economica sono state assicurate fin dal primo giorno. La moneta unica ha anche eliminato le incertezze e i costi del tasso di cambio per le imprese di tutta l'eurozona. Ha inoltre reso il commercio transfrontaliero, gli investimenti e la trasparenza dei prezzi più semplici e prevedibili.
1: La colonna portante dell'euro è la Banca Centrale Europea, o BCE, con sede a Francoforte. Insieme alle banche centrali nazionali dei paesi della zona euro, costituisce quello che chiamiamo Eurosistema. La missione della BCE è mantenere i prezzi stabili, definire la politica monetaria dell'eurozona e assicurare il buon funzionamento del sistema finanziario. L'indipendenza politica della banca è una garanzia di credibilità e questo è uno dei motivi principali per cui l'euro continua a godere di fiducia a livello nazionale e internazionale.
2: Anche il Parlamento europeo ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale per l'euro. Contribuisce a scrivere le leggi sulla moneta unica, supervisiona la governance economica e controlla l'operato della BCE e di altre istituzioni dell'Unione. Il Parlamento assicura poi che le discussioni sulla stabilità finanziaria, la protezione dei consumatori e le riforme economiche tengano conto degli interessi dei cittadini.
1: Molte persone sono convinte che l'euro abbia reso tutto più costoso. È vero che il prezzo di alcuni beni di uso quotidiano è aumentato molto dopo il cambio, però se guardiamo ai dati ufficiali sull'inflazione per l'intera economia, il quadro è ben diverso. Alcuni studi indipendenti mostrano che l'introduzione di banconote e monete in euro ha causato solo un piccolo aumento dell'inflazione, stimato ad appena pochi decimi di punto percentuale. Insomma, per alcuni beni d'uso frequente i prezzi sono saliti e la gente se n'è accorta, ma il costo della vita non è esploso solo a causa dell'euro. Altri fattori come i salari, i prezzi dell'energia e le condizioni economiche in generale hanno influito molto di più sulla variazione dei prezzi nel tempo.
2: Proprio come l'Europa, anche l'euro si rafforza attraverso le difficoltà. Dopo la crisi finanziaria del 2008 e la crisi del debito sovrano, sono stati ideati nuovi strumenti per proteggere la zona euro e rafforzarne la governance finanziaria. Un esempio è il meccanismo europeo di stabilità. Le lezioni del passato hanno contribuito a rendere la moneta unica più resiliente e più stabile.
1: Abbiamo detto che l'euro è la valuta ufficiale di 21 Stati membri, ma lo è anche in alcuni paesi che non fanno parte dell'Unione. Si tratta di Andorra, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano e Kosovo. Ciò dimostra quanto l'euro sia vantaggioso e importante anche al di fuori dell'Unione Europea.
2: In futuro l'euro continuerà a evolversi. Ad esempio, la BCE vuole introdurre l'euro digitale nel 2029. Questo nuovo formato si affiancherà al denaro contante, senza sostituirlo, ma rendendo la moneta unica più adatta all'era digitale. Qualsiasi novità sarà discussa con tutte le istituzioni europee, incluso il Parlamento, per garantire trasparenza, sicurezza e affidabilità.
1: Una moneta comune che è anche una responsabilità comune. L'euro rimane un pilastro del progetto europeo, costruito sulla fiducia, la cooperazione e un desiderio costante di adattarsi a un mondo che cambia.
2: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
3: През последните години Европейският съюз и неговите държави членки са обект на преднамерена икономическа принуда. Това означава, че икономически инструменти, като например търговски ограничения, бойкоти или административна дискриминация, се използват за постигане на политически цели. Принудата се превръща във все по-сериозен политически и икономически проблем за Европейския съюз. Тя, за съжаление, остава до голяма степен извън обхвата на Световната търговска организация поради неформалния си прикрит характер. До неотдавна Европейският съюз не разполагаше с правен инструмент за борба с икономическата принуда. Европейският парламент и редица държави членки от Европейския съюз за първи път изразиха загриженост относно икономическата принуда през 2020 година. Комисията сподели тези опасения и взе под внимание призива на парламента за нови мерки за справяне с проблема. Това доведе до съвместна декларация на Комисията, Съвета и парламента относно инструмент за предотвратяване и неутрализиране на принудителните действия от страна на трети държави. Декларацията беше публикувана заедно с преразгледания регламент относно правоприлагането в областта на търговията. През декември 2021 година Комисията публикува предложение за инструмент за борба с принудата, който ще позволи на Европейския съюз да реагира по-енергично на подобни предизвикателства в световен мащаб. В предложението си Комисията определи икономическата принуда като ситуация, при която трета държава възпрепятства легитимния суверенен избор на Съюза или на държава членка с цел да предотврати или да постигне отмяна, изменение или приемане на конкретен акт от Съюза или от държава членка, като прилага или заплашва да приложи мерки, засягащи търговията или инвестициите. Нека да дадем няколко примера. През ноември 2021 година във Вилнюс, Литва, беше открито тайванско представителство. Изборът на име, в което се споменава Тайван вместо Тайпе, беше счетен от Пекин за нарушение на неговия принцип за единен Китай, според който Тайван е китайска територия. Този дипломатически казус предизвика сериозни търкания с Китай. Правителството на Литва стана обект на търговски ограничения, а литовските дружества бяха бойкотирани. В резултат на това, вносът на литовски стоки в Китай намаля с почти 90%. Останалите ответни действия включваха административна дискриминация, както и ограничения в инвестициите и туризма. Една от най-драстичните мерки беше изключването на Литва от китайската митническа система. В резултат на това литовските износители вече не можеха да подават своите митнически документи. Пратките не бяха освобождавани на митницата, а заявленията за внос и бизнес договорите не бяха подновявани. След като експортното ембарго не успя да промени позицията на Вилнюс, Китай наложи още по-строги мерки, като предупреди предприятията, които ползват продукти или материали от Литва, че те също може да пострадат. Няколко месеца по-късно германски компании наистина съобщиха, че са били засегнати от тези вторични санкции. Отличителна характеристика на принудата е, че тя се случва зад кулисите. Държавата рядко признава прилагането на мерки или връзката между тях и интересите на страната. Това прави много трудно или дори невъзможно оспорването на тези практики на форуми като Световната търговска организация. Въпреки, че не е специално насочен към Китай, този нов инструмент за борба с принудата има за цел да помогне на Европейския съюз да отговори на предизвикателства, подобни на вече споменатите. За какво служи инструментът за борба с принудата? Приетият от Съвета и парламента текст дава ясно определение за икономическа принуда и позволява на Европейския съюз да действа в случаите, когато трета държава заплашва да приложи принудителни мерки. Той също така предоставя срокове за действията на Европейския съюз в рамките на инструмента, включително за реагиране на принуда. Беше постигнато съгласие, че Съветът е този, който ще определя официално, чрез гласуване с квалифицирано мнозинство, дали е налице принуда, въз основа на предложение на комисията и събрани доказателства. Комисията ще има изпълнителни правомощия да взема решение относно мерките за противодействие. Всеки отговор следва да бъде пропорционален на причинените вреди и в съответствие с международните правила. Европейският съюз ще може да поиска от държавата, която не е негова членка, да поправи вредата, причинена от нейните икономически принудителни практики. На пленарно заседание през октомври 2023 година председателят на Комисията по международна търговия Бернд Ланге заяви следното. Вече разполагаме с инструмент, който не е беззъб тигър. Имаме тигър с зъби. Наистина не става въпрос за воден пистолет, а за истински пистолет. Понякога е необходимо да сложиш пистолет на масата, дори да знаеш, че той не е за ежедневна употреба. Също така е ясно, че този инструмент е крайна мярка. Ние наистина искаме да избегнем принудата. Искаме да си общуваме с нашите търговски партньори и да решаваме проблемите. Но ако в крайна сметка това не се случва, можем да защитим икономическите си интереси чрез този инструмент. Благодарение на новия инструмент за борба с принудата, европейските държави вече разполагат с правни средства за справяне с принудителните мерки, идващи отвън, в условията на една все по-агресивна геополитика. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на експертния център на парламента EU Think Tank.
4: Генитално осакатяване на жени. Самото произнасене на фразата е травматизиращо. И тази варварска практика съвсем не е образ от нощен кошмар. Всъщност тя е нещо реално, което се случва много по-често, отколкото си мислите. Въпреки че точният брой остава неизвестен, според УНИЦЕФ най-малко 200 милиона момичета и жени са били подложени на генитално осакатяване в 31 държави по света или поне страни с представителни данни за разпространението на практиката. Освен това, ежегодно около 4 милиона момичета са застрашени да бъдат подложени на процедурата. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод разглеждаме проблема с гениталното осакатяване на жени и момичета – практика, на която Европейският парламент иска да сложи край. Какво представлява тя? Генеталното осакатяване включва всички процедури, които преднамерено променят или причиняват увреждане на женските полови органи с немедицинска цел. Извършителите изтъкват като мотиви, културни, религиозни или социални причини. Жертвите обикновено са момичета на възраст до 15 години. Не е изненадващо, че генеталното осакатяване може да има тежки, моментални и дългосрочни последици за здравето и благосъстоянието на потърпевшите. Освен това, въпросната практика не е свързана с абсолютно никакви ползи за здравето. Тя се среща най-често в Африка, както и в страни от Близкия изток и Азия. Има обаче данни, че тя се прилага и много по-близо до нас, отколкото си мислим, а именно в най-малко 16 държави от Европейския съюз. За съжаление, няма официални статистически данни на Съюза за броя на случаите на генитално осакатяване на жени в Европа. Ясно е обаче, че все още са застрашени милиони момичета и жени. Въпреки че разпространението на тази практика намаля през последните три десетилетия, не всички държави са постигнали напредък и темпът на намаляване е неравномерен. ООН определи генималното осакатяване на жени като вредна практика, която трябва да бъде напълно премахната до 2030 година. За да помогне за постигането на тази цел, ООН обяви 6 февруари за Международен ден за нулева толерантност към генималното осакатяване на жени. По този повод под егидата на организацията се провеждат множество инициативи и прояви за повишаване на осведомеността по въпроса. Освен ООН, действия за борба с проблема предприема и Съветът на Европа. През 2017 година той прие Конвенцията от Истанбул за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Това е първият договор, който признава съществуването на генитално осакатяване на жени в Европа. В него се определят редица конкретни задължения за предотвратяване и борба с практиката, както и за подкрепа на жертвите. Конвенцията най-накрая влезе в сила на 1 октомври 2023 година. А сега нека разгледаме по-отблизо действията и плановете на Европейския съюз в областта на законодателството и политиката, свързани с борбата срещу генималното осакатяване на жени. Тази практика представлява форма на малтретиране на деца и насилие основано на пола, за чието изкореняване съюзът е поел ангажимент. Нещо повече, тя нарушава многобройни права на човека, включително правото на здраве, правото на свобода от изтезания и жестоко, нечовешко и унизително отношение, както и правото на живот, в случаите, когато процедурата е довела до смърт. Всички те са залегнали в хартата на основните права на Европейския съюз. А в контекста на миграцията, тази вредна практика става още по-трудна за наблюдение. Около 20 000 жени и момичета от засегнатите държави търсят убежище в Европейския съюз всяка година. Приблизително 1000 молби за убежище са пряко свързани с генималното осакатяване на жени и броят им нараства постоянно от 2008 година насам. Директивата на Съюза относно условията за прием на лицата, търсещи убежище, изрично посочват тези жертви сред най-уязвимата засегната категория. Несъмнено, защитата на потенциалните жертви е важна, но какво да кажем за момичетата и жените, които вече страдат от последиците от генималното осакатяване? Европейският съюз все още не разполага с правно обвързващи инструменти за защита на жените от насилие, но в редица области съществуват определени мерки. Например, директивата за правата на жертвите съдържа правно изискване за оказване на подкрепа на жертвите на насилие, включително генималното осакатяване на жени. Крайната цел е на общностите да се даде възможност за дългосрочни и устойчиви културни промени. Това е единственият начин тази практика да се премахне завинаги. Въпреки че Съюзът включва действия срещу генималното осакатяване на жени във всички области на политиката, много от нужните спешни мерки са отговорност на отделните държави членки. И това важи най-вече за преследването на извършителите на тази вредна практика. По-настоящем тя се счита за престъпление, което подлежи на наказателно преследване съгласно националното законодателство във всички държави в Европейския съюз, или като конкретно престъпно деяние, или като акт на телесна повреда. Като се има предвид естеството на практиката обаче, в съда реално се завеждат твърде малко дела. Европейският парламент настоява за наказателно преследване на нарушителите от 2001 година насам. Може да се отчете напредък. Подкрепата за държавите членки в наказателното преследване на извършителите вече е приоритет на Съюза. Парламентът изигра важна роля за повишаване на осведомеността относно генималното осакатяване на жени, включително чрез работата на своята комисия по правата на жените и равенството между половете, а също и за поставянето на проблема на челно място в международните разговори. Постигането на целта за премахване на тази практика до 2030 година изисква тристранен подход – превенция, защита и наказателно преследване. Предстои още много работа, но посланието е ясно – нулева толерантност към гениталното осакатяване на жени. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Още подкастове можете да чуете на платформата на Радио Европаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
5: Aprillis avaldas Euroopa Parlament kevadise Eurobaromeetri uuringu tulemused. See on viimane Eurobaromeetri uuring enne juunis toimuvaid Euroopa Parlamenti valimisi. Tulemused näitasid muu hulgas, et inimestele valmistab muret praegune geopoliitiline olukord. Kohe räägimegi uuringu tulemustest lähemalt.

0: Представете си да влезете в пекарна в Париж, да купите круасан за 1 евро и 50 цента, след това да се качите на влак до Брюксел за 90 евро, за да се насладите на миди и пържени картофи за 25 евро, близо до площад Плас дю Миди, и всичко това без изобщо да се притеснявате за проверка на обменния курс или смяна на валута. Днес това се смята за нещо напълно нормално. Но преди 30 години преминаването на границите между държавите от Европейския съюз означаваше да се сблъскваме с неудобството от обмена на валута всеки път и да зависим от постоянно променящия се обменен курс. Това, което преди изглеждаше като неизбежна част от пътуването в Европа, беше заменено с еврото, което ни носи ежедневно удобство. То е единната валута, която сега осигурява безпроблемно пътуване, пазаруване и плащания в 21 държави. В този епизод от поредицата «История и факти» разглеждаме как еврото се превърна в крайъгълен камък на европейската интеграция и какво означава това за гражданите и предприятията днес. Еврото е много повече от валута. То е един от най-видимите символи на европейската интеграция и крайъгълен камък на икономическия проект на Европейския съюз. Днес еврото се използва ежедневно от над 350 милиона души в цяла Европа. Но как функционира еврозоната? Как държавите са приели еврото? И каква е ролята на Европейския парламент в този процес? Идеята за еврото се заражда в края на 60-те години на миналия век, но едва с договора от Маастрихт от 1992 година се установява пътната карта за създаването на единна валута. В нея се определят строги условия за държавите, желаещи да се присъединят, които сега наричаме критерии за конвергенция. Тези критерии са насочени към 4 цели – стабилни цени, отговорно бюджетиране, предвидими лихвени проценти и стабилна валута. Накратко, преди да се присъедини към еврозоната, всяка страна трябва да докаже, че икономиката ѝ е готова за тази промяна. Еврото е официално въведено през 1999 година, но само за електронни плащания и финансови операции. 3 години по-късно, на 1 януари 2002 година, евробанкнотите и монетите влизат в обращение, заменяйки националните валути в 12 държави. Това е една от най-големите промени, свързани с валута в историята. Над 15 милиарда банкноти и 52 милиарда монети са пуснати в употреба в цяла Европа. Днес еврозоната се състои от 21 държави от Европейския съюз, които са приели еврото за своя официална валута. България въведе еврото на 1 януари 2026 година и стана 21-та държава членка на еврозоната. 5 страни от Съюза – Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция – все още не са го въвели. По принцип обаче всички са правно задължени да го направят, след като изпълнят необходимите за целта условия. Дания е единственото изключение, благодарение на специално споразумение, което им позволява да се откажат от участие в еврозоната, договорено през 1992 година. Споделянето на единна валута означава споделяне на отговорност. Тъй като тези страни използват една и съща парична единица, те трябва да координират тясно икономическите си политики, за да осигурят стабилност и да извлекат максимална полза от общата валута. Тази координация се осъществява чрез еврогрупата – неформален орган, който обединява министрите на финансите на държавите от еврозоната. Те провеждат редовни заседания, на които се обсъждат икономическите предизвикателства, плановете за растеж и бюджетните политики. Преминаването към еврото не е свързано само с отпечатването на нови банкноти. То е мащабен, правен и икономически проект. Два ключови регламента на Европейския съюз определят правилата за плавен преход, като гарантират, че нашите ипотеки, трудови договори и спестявания остават непроменени и като осигуряват конвертирането на старите валути в евро по прозрачен и справедлив начин. С две думи, правната приемственост и икономическата справедливост са гарантирани от самото начало. Еврото също така премахна разходите, които се заплащаха за обменните курсове, както и несигурността за предприятията, извършващи дейност в еврозоната. Чрез него трансграничната търговия, инвестициите и прозрачността на цените станаха по-опростени и по-предвидими. Ключова роля за функционирането на еврото има Европейската централна банка, чието седалище се намира във Франкфурт. Тя и националните централни банки на държавите от еврозоната заедно формират това, което наричаме евросистема. Основната мисия на Европейската централна банка е да поддържа цените стабилни, да развива паричната политика на еврозоната и да гарантира гладкото функциониране на финансовата система. Нейната независимост от политическо влияние гарантира доверие и това е една от основните причини еврото да продължава да бъде надеждно у дома и в чужбина. Европейският парламент също има ключова роля в развитието на еврозоната от самото начало. Той помага за изготвянето на законите, които стоят в основата на еврото, наблюдава икономическото управление и търси отговорност от Европейската централна банка и другите институции на Съюза. Парламентът гарантира, че гласът на гражданите се чува на разискванията по въпроси като финансовата стабилност, защитата на потребителите и икономическите реформи. Много хора смятат, че еврото е направило всичко по-скъпо. Вярно е, че цената на някои стоки за ежедневна употреба се увеличава осезаемо след смяната на валутата. Но когато погледнем официалните данни за инфлацията във всички сфери на икономиката, картината е различна. Проучвания на независими изследователи показват, че въвеждането на евробанкнотите и монетите причинява само малко еднократно покачване на инфлацията, което често се оценява на едва няколко десети от процентния пункт. С други думи, цените се повишават за някои често купувани стоки и хората забелязват това в ежедневието си, но общите разходи за живот не скачат внезапно само заради еврото. Други фактори, като заплатите, цените на енергията и общите икономически условия, играят много по-голяма роля за промяната на цените с течение на времето. Подобно на Европа, еврото също се променя, като преминава през по-трудни периоди. След финансовата криза от 2008 година и кризата с дълговете в еврозоната, бяха създадени нови инструменти, като Европейския механизъм за стабилност, за да се подпомогне защитата на еврозоната и да се укрепи нейното финансово управление. Поуките, извлечени в тези трудни моменти, помогнаха на единната валута да стане по-устойчива и стабилна. Еврото е официалната валута на 21 държави от Европейския съюз, но то се използва и извън Съюза – в Андора, Монако, Сан-Марино, Ватикана, Черна гора и Косово. Това показва привлекателността и значението на еврото, които излизат извън границите на Европейския съюз. Еврото ще продължи да се развива и в бъдеще. Европейската централна банка има за цел да въведе цифрово евро около 2029 година. Тази нова форма на парична единица ще бъде проектирана така, че да допълва парите в брой, а не да ги замества, което ще пригоди еврото за цифровата ера. Евентуалните стъпки в тази посока ще включват дебат между всички институции на Европейския съюз, включително Европейския парламент, за да се гарантира прозрачност, сигурност и доверие. Еврото е не само обща валута, но и споделена отговорност. То стои в основата на европейския проект, изграден върху доверие, сътрудничество и постоянен стремеж да се адаптираме към променящия се свят. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
1: Banky hrají v našem každodenním životě zásadní úlohu. Svěřujeme jim své peníze, aby byly v bezpečí. Obracíme se na ně, když chceme koupit byt nebo dům na hypotéku a používáme je k převodu peněz po celém světě. Stejně jako my na naše banky spoléháme, že nám pomohou spravovat peníze, tak i EU při plnění svých klíčových úkolů a cílů závisí na svých bankách. Jistě jste slyšeli o Evropské centrální bance. Víte ale, jak její rozhodnutí ovlivňují vaši peněženku? A víte, že existuje také Evropská investiční banka, která má své specifické poslání? Pojďme se na obě podívat zblízka.
2: Začněme tím, kde obě banky sídlí. Evropská centrální banka, zkráceně ECB, má sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem. Unie si jej pro svou důležitou finanční instituci nevybrala náhodou. Frankfurt je nejdůležitějším finančním centrem Německa a nachází se zde i největší německé letiště. Díky tomu je ideálním místem pro vnitrostátní a mezinárodní cesty a samozřejmě i cesty služební. Náhodný nebyl ani výběr sídla ústředí Evropské investiční banky, známé též jako EIB. Nachází se ve městě Lucemburg, které je významným mezinárodním finančním střediskem. Lucembursko je navíc zakládajícím členem Evropského hospodářského společenství, předchůdce dnešní Evropské unie. Co mají tyto dvě finanční instituce za úkol?
1: Evropská centrální banka se stará o euro, a to společně s centrálními bankami členských zemí, které jej používají jako svou měnu. Její hlavní povinností je tvořit a provádět měnovou politiku v celé eurozóně. Musí udržovat stabilní ceny a usilovat o to, aby se míra inflace držela ve střednědobém horizontu ve výši 2%.
2: Proč zrovna 2%?
1: Protože vysoká i nízká inflace může z dlouhodobé perspektivy poškodit hospodářství. Když je inflace vysoká, stoupají rychle ceny, takže se nám peněženky rychleji vyprazdňují. Pokud je inflace vysoká trvale, nejsou spotřebitelé schopni kupovat stejné množství zboží a služeb jako dříve. Proto se eurozóna snaží udržet střednědobou míru inflace na zmiňovaných 2% a bránit tak tomu, aby na svých trzích přicházela o koupěschopné zákazníky. Navíc to pomáhá zachovávat důvěru v systém, což je důležité.
2: Škodlivá ale může být i velmi nízká inflace.
1: Je to tak. Může totiž způsobit pokles platů a menší zaměstnanost. To znamená, že ceny sice klesnou, ale lidé si stejně nemohou dovolit příliš kupovat, když vydělávají méně nebo mají potíže najít práci.
2: Jak vlastně Evropská centrální banka ovlivňuje hospodářství eurozóny?
1: Má na to několik nástrojů. Například stanoví základní úrokové sazby, aby udržela ceny stabilní. Odpovídá také za to, že platební systémy, jako jsou kreditní a debetní karty, fungují bez problémů. Díky tomu bezhotovostní pohyby peněz po celé Evropě probíhají rychleji, bezpečněji a snadněji, ať už jde o převody nebo platby kartou. ECB ale nedohlíží jen na bezhotovostní platby. Povoluje také tisk eurobankovek, kterými platíme za každodenní zboží a služby.
2: A to je všechno?
1: Má ještě jeden důležitý úkol. Dohlíží na to, aby evropské banky fungovaly řádně a je schopna řešit jakékoliv finanční problémy, s nimiž se mohou setkat. Nyní se podívejme na Evropskou investiční banku.
2: Její úloha je zcela odlišná. EIB sama o sobě říká, že je úvěrovou institucí Evropské unie, protože půjčuje peníze na projekty, které pomáhají realizovat cíle EU. To se týká široké škály odvětví, například zdravotnictví, vzdělávání a bydlení.
1: Týká se to nějak nás v Česku?
2: Ano. Česká republika například získala přímé úvěry na protipovodňová opatření, modernizaci železniční infrastruktury či na výstavbu a renovaci brněnského univerzitního kampusu.
1: Odkud peníze pocházejí? Jsou z rozpočtu EU?
2: Nejsou. Banka si je sama půjčuje. Většinou na kapitálových trzích prostřednictvím dluhopisů. A poté je zase za výhodných podmínek půjčuje na vybrané projekty. Přibližně 90% těchto úvěrů poskytuje v rámci Evropské unie. Pokud provozujete firmu nebo pracujete ve veřejném sektoru a máte projekt, který je v souladu s cíly Evropské unie, můžete požádat o úvěr Evropskou investiční banku. Banka posoudí, zda splňujete základní kritéria a její úvěrové cíle a zda máte dobře vypracovaný podnikatelský plán.
1: EIB je prostě jednou z největších nadnárodních finančních institucí na světě.
2: Patří také mezi hlavní poskytovatele finančních prostředků na opatření v oblasti klimatu a proto se také nazývá klimatickou bankou. Boj proti změně klimatu staví do středu své práce a investuje do udržitelné budoucnosti. Podporuje inovace a šetrné způsoby výroby energie.
1: To všechno dělají bankéři?
2: Nejen bankéři, společně s inženýry, vědci a ekonomy. Pracují se společnostmi, vládami a nevládními organizacemi ve 160 zemích a usilují o ekologičtější budoucnost pro všechny. EIB tak sdílí celou škálu evropských odborných znalostí a inovací s klienty po celém světě.
1: Jak jsme viděli, obě banky EU mají stejně důležité, byť odlišné úkoly. Podtrženo sečteno, Evropská centrální banka je primárně odpovědná za měnovou politiku Unie, za stabilní ceny v eurozóně a zdravě fungující hospodářství. Zkrátka, aby státy i občané měli v peněženkách dostatek peněz. Evropská investiční banka zase zajišťuje tok hotovosti k projektům, z nichž má prospěch celá společnost. Investuje do budoucnosti, která je bezpečnější pro lidi a šetrnější k životnímu prostředí.
2: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

За да разберем договора от Маастрихт, първо трябва да се запознаем с историческия контекст. Европейският проект започва след опустошението от Втората световна война. Европейските правителства са решени да предотвратят нова война и вярват, че икономическото сътрудничество ще доведе до траен мир. Така през 1951 година те създават Европейската общност за въглища и стомана, а през 1957 година с Римския договор се създават Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия. Следващата важна стъпка е Единният европейски акт от 1986 година, чиято цел е до 1992 година да се създаде единен пазар в рамките на Европейската икономическа общност. Единният пазар следва да гарантира свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали. В края на 80-те години на миналия век обаче, държавите членки на Европейската икономическа общност смятат за необходимо да засилят интеграцията, така че тя да е не само икономическа, но и политическа. Договорът от Маастрихт, чието официално наименование е Договор за Европейския съюз, е подписан на 7 февруари 1992 година в Маастрихт, град в Югоизточна Нидерландия, от тогавашните 12 държави членки на Европейските общности. Той влиза в сила на 1 ноември 1993 година, след като е ратифициран от всички държави членки. Договорът от Маастрихт е новаторски по няколко причини. На първо място, с него официално се създава Европейският съюз, което превръща Европейската икономическа общност в по-сплотено и цялостно обединение. Друга значима новост, въведена с договора от Маастрихт, е гражданството на Европейския съюз. Тази нова концепция позволява на гражданите да се движат и да пребивават свободно в рамките на Съюза. Също така им осигурява правото да гласуват и да се кандидатират на местни избори и на избори за Европейския парламент във всяка държава от Европейския съюз, като по този начин създава по-силно усещане за европейска идентичност и единство. Един от най-важните аспекти на договора от Маастрихт е определеният в него план за икономическия и паричен съюз. Това в крайна сметка води до въвеждането на еврото като обща валута, като целта е да се засили икономическата стабилност и да се улеснят търговията и пътуванията между държавите членки. Договорът създава Европейски съюз, основан на три стълба. Първият стълб обхваща европейските общности и включва икономически и социални политики, както и политики в областта на околната среда. Вторият стълб е общата външна политика и политика на сигурност, насочена към осигуряване на единно външно присъствие и стратегия за сигурност. Третият стълб е правосъдието и вътрешните работи с фокус върху сътрудничеството в областта на правоприлагането, съдебните въпроси и имиграционната политика. Договорът значително засилва ролята на Европейския парламент с въвеждането на процедурата за съвместно вземане на решения. Тя увеличава законодателните правомощия на парламента, превръщайки го в съзаконодател заедно с Съвета на Европейския съюз в много области на политиката. Този договор също така разширява влиянието на парламента върху Европейската комисия, като го оправомощава да одобрява или отхвърля предложения кандидат за председател на комисията, както и комисията като цяло. Освен това, се засилва ролята на парламента и по бюджетните въпроси, което му дава по-голям контрол върху бюджета на Европейския съюз. Тези промени в ролята на парламента спомагат процесът на вземане на решения в Съюза да стане по-прозрачен и да отразява волята на европейските граждани –

Впоследствие договорът от Маастрихт е актуализиран с договорите от Амстердам и Ница. Договорът от Амстердам е подписан на 2 октомври 1997 година и влиза в сила на 1 май 1999 година. Той има за цел да рационализира институциите на Европейския съюз, така че да бъдат подготвени за бъдещи разширявания. С този договор се въвежда и концепцията за засилено сътрудничество, която позволява на група държави от Европейския съюз да напредват в определени области, дори и други да не желаят да се включат веднага. Тази гъвкавост е от решаващо значение предвид разнообразните нужди и интереси на един разширяващ се съюз. Чрез договора от Амстердам в правото на Европейския съюз се включва глава, посветена на социалните въпроси, което подчертава важността на социалните права, заетостта и недискриминацията. В договора е заложена и идеята да се създаде пространство на свобода, сигурност и правосъдие, което да доведе до по-тясно сътрудничество между държавите от Европейския съюз в области като предоставянето на убежище, имиграцията и съдебните въпроси. Освен това, договорът укрепва общата външна политика и политика на сигурност, като въвежда ролята първи дипломат на Европейския съюз. Тази позиция е известна още като върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и въвеждането ѝ повишава способността на Европейския съюз да действа съгласувано на международната сцена. Договорът от Амстердам също така реформира институциите, за да подобри тяхната ефективност, като разширява процедурата за съвместно вземане на решения и увеличава правомощията на Европейския парламент. Договорът от Ница е подписан на 26 февруари 2001 година и влиза в сила 2 години след това. Фокусът му е предимно върху подготовката на Европейския съюз за най-голямото му разширяване до момента с присъединяването на 10 нови държави през 2004 година. С договора се коригира тежестта на гласовете в съвета, променя се състава на Европейската комисия и се увеличава използването на гласуване с квалифицирано мнозинство. Тези промени са от съществено значение, за да се гарантира, че процесите на вземане на решения в Европейския съюз остават ефикасни и ефективни, дори и при по-голям брой държави членки.

Договорът от Маастрихт и договорите от Амстердам и Ница, с които той е актуализиран, са ключови стъпки в процеса на европейската интеграция. Договорът от Маастрихт полага основите на Европейския съюз, какъвто го познаваме днес, като въвежда значителни политически, икономически и социални промени. От своя страна, договорите от Амстердам и Ница стъпват на тази основа и разглеждат институционални въпроси и подготвят Европейския съюз за разширяване. Тези договори отразяват динамичния и развиващ се характер на Европейския съюз и демонстрират способността му да се адаптира и реформира в отговор на новите предизвикателства и възможности. Тъй като Европейският съюз продължава да расте и да се променя, тези основополагащи договори остават крайъгълни камъни на неговата структура и управление. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.